0: Richard wa Salvador hai baka ma karlo pama horera wechela ni o karlo mlaponi wada wi muchu anejela makarlo pama ichu sa pama tin halu mbro la karadum samikim sura sa zambe je vachopo onro kusala mitipo mbotu ni riam michelo sa woshishelo bundia
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.